0: اما نگوتی همه چک دین مه ما گوتی هم ستراتیجی ها تکوشین آ چکداری سکین لی بله جبون چک دانینه دوی ریبر اپو بخواه و پی واجوی بمشینه انگو آزاد به این هاد خواست خواه سروی رو باویجن بیجن برا گریلا چک برده ورگا نابه حیا دوا مجاران دا گاوین یاسایی نین آویتن گریلا وسا چک داناینه
1: اوو دنگه مراد قرائلان جه هف پیویناویا دیگل آجانس نوچین افراته آنفه قرائلان جاره کدن جبو چک بردانا گریلایان شرطه آزاد کرن عبدالله اوجلان دوباره کر اندامه فرمانداریا ناونده پارستنا گل مراد قرائلان هروها بالکشان سرداخویانه سروک مهپه دولت بحچلی کدگوت اوجلان ببه کوردیناتور آشتی و سیاسی بونه او گوت دوی اوجلان وکی مزاکروان وره پیناسه کرن او پیواجوی چک بردانه او بخواب مشینه مراد قرائلان هروها گارانتین قانونی جبو نسنما کردی او انتگراسیون دموکراتیک آجبو گرلین خواست
0: وید دویم دبه که وکا بدوکی هبونا گل کرده قبول کرن اویا به نویسکی جی دیاسای کماره کبه یعنی دبه دیاسای ترکیه دا کرد دیننه حاکو اگر وان هر دیان پیک بینن اولسروی اساسی بو گریلا یاسای دموکراتیک انتگراسیون در کبه و چاقه به گریلا لسروه را وسته
1: سرکومر ترک اردوانجی و هفته گوت
2: ترورن کارانلیک گلگسینی
1: اردوان گوت ام دوخازن سیا تاری یا تروری پیشی جسر ولاتی خواه پاشی جی جسر حرمی بگشتی راکن لسر یا خواه جبو وی هدفه حتی نها مگلک گاوین گرینگ آویتن انشالله ام ایلز آخواه زیده بکن
2: انشالله تمپوموزو بیراز دا ارتراجاز
1: او یکشی وکی سینیالا درکتنا چاچوه خانونی حد شروع وکرن جوخه چاولیه که پیشنومه قانون و مهی وره پیشیه پارلمنتویه لیبلی قرائلان بشکو گوما نیزی و قانونی دبه و دبیجه اوی لگور نوروکا قانونی گاوین خواه باویش
0: دبه اشته هندونی مهی دا ام بنیرن راستی یاسایی که تی قبول کرن کاتکی یاسا که چاوه یعنی بخن روجوه نخن روجوه جی ندیاره گر که بخن روجوه که نواروکی و چاوه دبه هم و ببینه یعنی او هر سه خاله که مگوتی دندوری خواه که لاما که نه اصابه تنگ به تنه تنه جبو چک دانی نوه اویا به نه پجراندن
1: دن باش هن همو بخیراتن وی خلکا پودکاستا کسما کردی بیجره و از جلیل کایا و جبیر نکن خلکین ما هر روژا اینه تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آردجی تیده بله چاولیه و مهه چاچوه قانونا جبو پیواجوی چارسری ور روژاوا مجلیسا ترک و قانون بریا تعطیل هاوینه ور قبول کرن هرچند ناوروکا پیشنوم قانونه جرایا گشتی را نهات عشکره کرنجی آلیه کردی سه شرط دانین آزاد کرنا اوجلان ناس کرنا فرمی یا گلی کرد و انتگراسیونا گیریلایان ایجا نایزانین قانون بتنا سره خواه اوی بکار بوان شرطان بینه جی امیجی ناوروک و بندواریم و قانونی به پسپوری زانستین سیاسی سینال اونر را بپیون کرم کن کسما کردی دست بیده که

0: کمیسیون اکو جبو پیواجوی چار سریه ده مجلیس ترک ده هاتی بو دامزراندن راپور اخوه ده محاسباتی ده اشکره کرو بو. ده بشا ششم راپور ده جدهات پیشنیار کرن کو چارچوه قانون که تایبت آجبو پیواجوی وره درخستن. جهنگی و اف قانون بینابر ده روژه ویدهی. لگور نوچین کو ده چپمنیا ترک ده دردکوون AKP ده آمده کرنا قانونی ده گه هشتی مرحله که گرنگ و چاولیه پشنوم قانون ده مها حزیرانی ده وره پیشیه پارتیین سیاسی. لیبله قبل کنن قانون اوی به راپور دزگهن اولکاری را هفدن بمشه. افجی راپور تسبیت و تایید کرنا دانینا چکانه. لگور پشنوم قانون اوی دورا دومه وقت وره دانین که اندامین ریخستنه پشتی چکبردانه ده کارن وگرن. او وگر جی اوی دبن چاودری و شوپاندنا هزین اولکاریه ده پیکوره. پارلمنتو و سرکومار اوی بکاره به و ماوی دومهی درشتر بکه. لی تی پیلان کرن وگر والا کرنا کامپ و شکفتان و پیواجوی انداریزی اوی حتی 3 سالان باجون. قانون جبو اندامین کوچک خودینن یک سر افیو که گشتی جی ناینه. سر پیشی اوی ده قانون جزایی و ده قانون دشتروری ده گوهرتن ورن کرن و اویک وکی قانون که سربخواه و دنبوری به چارچوه قانون که ورش بجیه کرن. لگور اندامین که وگرن 4 کاتگوری تیم پیشبینی کرن. اندامین که تولسوجه که بونه، این که تولسوجه که نبونه، این که تین لیگرین و این که ده گرتگه هیدنه. تی گوتن ناوروکا قانونی اوی برفره به و اوی نتنه اندام ریخستنه لهروها ریوه بر و کسین که آلیکاری و پشکری دانه ریخستنه جی دناف خوده بحوینه. روشا هر کسی که اوی لگور سوجین که تولی بونه جهه ورن نرخاندن و پاشه یان جزای نوان ورن کیم کرن یان بریارا سربستی ادبن چاودیریه ده یان جی سربست بردانا به شرط و مچ وره دایین. ایجار اف چارچوه قانون جبو سرگفتنا پیواجوی تیره بکی یا نه؟ امه وی پرسه و چندین پرسیندن جه پسپور زانستن سیاسی جه سینان اونال بکن. پسپور زانستن سیاسی سینان اونال دنباش و تبخیراتی کسمو کردی.
1: دنباش در چبا زور سپاس.
0: ام سپاسیت ادکن. پرسه پیشی دخوازم شده بپرسم اف پیواجو نها بر بکوود چه؟
1: اتاب یک پیواجو روشه که امانا پی در حقیقی ده داخلن جه سالی که نیف زیده تر بردوام ده که ات پیواجو هیم بردوامه لیوی چکاس رو ده چه تکار و دلچکستی بون یعنی گمان باری در حقیقی پیواجو ده زیده ده به دیتنا که از دبینم دناوا مهکی ده یعنی بریا 15 ترمه قانونین دسپه که جبو تولیبو نا گریلای پکه که کخواه فسح کربو و ملیتانین وکی وان ای کج مجبور ما بون جو کردستانا باکور انگو جو ترکیه تمامی تهجیر ببن دسپه بکن لگوره قانونه که بینه ترکیه او ساخویاده که دلخوازی آمه و هیوی آمه جی او دکارم جبو دسپه که وی ببیجن جلیل.
0: بله، تدی اف قانون اف دمک در روژه ویده یه هر که هات حت تالوخ کرن که اوی ناوروک چه ببچنه به و جالیه دن دم دزانن هر دو آلی نیه تکوان هایی که اف پیواجو بمشم هر دو آلی جی نخوازن ام بیجن پیواجو بداوی ببه یعنی راوسته هر کس بحثا وی قانون ایده که و دوی قانون ایده اوی چه هبه تیده تدی نقاش هایی جبر که دو بو پیر بو مراد قرائلان جی هف پیوینک دا مده آنفه در مبحثاوی جه کر دور ده ده بیجه ام لبنده قانون اینه لی ام دبینن آلی دولت قانون تنگ دگره تنه جبو چکبردانه اندام این پکی که جبو گیری لی قانون در دخه اف قانون تیره نا که و جالی دنده گوتنه که عشقره ده بیجه ده بیجه من نگوتیه ما چکا بردن ما گوتی ام دفجش ستراتیجیه بردن لی ده بی او جلان بخه وی پیواجیه بره و ببا انگو قانون اکو در کهوه بو دیتنا تا اوه آلیه کردی قانه بکه ممنون بکه گو گاوا باویجن؟
1: جی نیکاشه حتی که قانون در نکه بی مروف نکاره تا بیتشتی که ببیجه لی بس زانین اکو از زانم مجارین وکی چاره سریان پفچونین پوی رنگی لسر ماسه یا وانی نیکاشه که تفجري دن شو تشيك برلان شو ما في خوي سياسي ونتوي قاف بقاف قرتن افج سر ماسيا هزيتني يعني مجرى باسكا اسبانيا و بيفي غريداي فرنسا مجرى اتاي اتا تجركي تشيك تاريبو و بيفاجو كي دسبيكير دسبيكا سالي نوتي بشتي دو حزاري دسبيكا دو حزاري يما بيجن عدلي و يا أفريقيا باشور كونغريا وي شوكوبي تيزانين و جالجارتين برامبري هدو و وسا شيروبي تيكرن جبركو تيروكوان هند آليا دا دشبه هدو ي مانديلا جالي رانشجيرت غوتن ماديبا شوكو دبيجن أبو جالي كورت Raşik Jiret Gudur Madiba, yani Ye Nelson Mandela ve Abdullah Öcalan Jiberku Kırtigehi de Gelekiman, Tecid Edeman ve Bevajo yani Çareseri Gursa Despekir. Ev dinle beraber evdi, ye İrlanda dinle beraber evdi, ye Bakuri İrlanda ve Tevgeravan, Tevgera Azadiye İrlanda, Ango İra. و انداوجی فرق کرده کولومبیا 2016 دا وان پیوچو یا خود کندن یعنی امضاء آوردن پس رگاف بگاف از انتگراسیون چهارسری چکبردان مافی سیاسی مافی چندی و رهابیتاسیونا چکدارا و رهابیتاسیونا گلی کو علمی بو پفچونه تف به ورا وقتی لیتراتوری کی گلی کی فره نخوازم زیاد درش بکیم لباس اف قانونا اصلی یه کد بیژن چارچوبه قانونی که چارچوبه لازمه هیویه و کو به آنور به نش کندن آنور و به پشوازی کردن هم ولایتی این ترکیه کو بخین چویناچیا ترکیلوان نم ابو وقتی ویدا کوشو گوتنه کی قدیمی کردای جی دوستی کرداتونن بسچیانه به سالا بو چیا بون و جه سال 84 ورده جی که نشو پیکی وانه دورو دریش یا 42 سالی یه شره چکداری هیه ایجا حاطن آوان قبول کرن آوان و کتن آوان نواجوا که لازمه به قانونه که که پارلیمان ترکیه ده حاطی قبول کرن و هیزین اولکاری جی دماوان پیشوازی کرن به خیرحاطن آوان ولاته که نو ایکو شونده ببه دموکراتیزه ببه دموکراتی و ببه ولات خوشکوبراتیه خوشکوبراتیه تای بتیج گله کردو ترک بدی آوایی بدی فکر و رامانه هیویدارن تی چارچوبه یکی درکه بی انفرماسیونی کمو بخوشی وکی زانستگی سیاسی گرتیه جه هیتا نوبینکار یکو به برز اجالان و حوالی یورل زندانه دا زندانه امرالی ده گفتگو دکن و به رایدارین دولتا ترکیه و گفتگو دکن به دی حساسیت سر قانون اکی دخبتن ایجا نیت اوه بریا کو پارلیمان بکیوه تعطیلی و اف قانون درکیوه و پیک وجی ده همان دمیده چرا کو سرکوماری ترکیه رئیسدار اردوغان جی ده اخفتنا خوی دو هفته بری دانی زمان گوتو امنیتن زیترکی روش و به ریباز نو و خلقکار هم به هفره هم قانون درخینن هم جی خاطنا شروانان ده همان کاتی ده بجی بی طبی حساسیت که گله که درو دریج جلیل جی برکو میتینگری و قرکرنا چاندی یا داوی لجیهانه لقرنا مدرنیته او کو کرد جیان دکن مجاره فلسطین و اسرائیل مجاره که جدایه امتکارن ویج میتینگری بونی جدا بگرندست لی که ام او سابه مجارا کرد نتوا کرد و کرکرنا چاندی کل سرت مشاندن اف یا داوی یه مدرنیتای دی قرنه بو وی چاره سر کرنا وی به ریباز سیاسی و حقوقی تبه به میناکی که گله که چاو بیجن نجرهزی جبو از لیتراتور خبات دیسپلین اکادمیک پفچون چارسری پفچون یه جبو سوسیولوژی و زانستی سیاسی و جبو پرگالا ای یا جیهانی جی دبیب نفشه که نوشبر کو کردستان نتنی لدنا سینوری ترکیه ده مایه بی ستاتیو و بی ناف و بی ناسنامه همان کاتی ده لعراق و لسوری و لعرانه کمجرد بیجن روشلات کردستانه پارچه هم بیجن قطع دویم مستر امیلی جغرافی امیلی نفوس ده یه کردستانه یه که ایرو روش گلکت روشه ویدهش بر شرعه اسرائیل ایران و امریکا اف چارسری یا اف قانون ها که امباس دکن اف چارچوه تیبه به پرسپیکتیف هایی که جبو ولاته ده جبوه ایران جی دشو پینه ایراک جی دشو پینه سور جی دشو پینه ولاته که بدی هرمه را علاقدار ولاته اوروپی چین و امریکا تفدا سروی مجاره دفکرن و دشو پینن و تأثیر دکن لگوره برجبندی خواه نیینی آنجی ارینی بووی گلکی گفتگول سرات گرن گلکی گمان لیچه بو و گلکی شکو فکار روش بروش زیده تر بون لخویای که مسئله که گران قدیم و کبنشو پی که دورو درش ناف ساله که نیو ده حاطیه آسته که که قانونه که جبو دسپیک یه چاره سریه چه ببه بوی از هم به هیوی دارم هم جید بیجم دسپیکه که وان روش پیشیر مده حتما تیچه ببه.

0: بله انگو هیویه که به تمکین از دبی هیزم و ساکو دیار دبی از ویاده پرسیم جبل که تدی بحثا کمیسیونی هات کرن کمیسیون هات آوا کرن دا مزراندن هفدیتنه خواه کرن چونو هاتن هات کرن ده تالیه ده راپورا که درکت آلیه کردی پی براستی قانه نبو جبل که تیده که ماسی هبو هن گوتنه که ده هاتن دولت دو گوتنه خود دوباره کربو لو ما او ترس و فکار از باور دکم ده دربا وی چارچوه قانون ایدن جی قانونا کود جیر ده بیجن دور ده جی هیه جالیه دن ده مهک مهونی وک بره تدی دیس از قره یلان در کتب گوتبو پیواجو نامشه ام بیجن هشیاری اک دابو پشتی وی جالیه ترک رایدار ان ترکن داخویانی هاتن و ام دزانن بحچلی جی درکت بحثا ستاتویا اوجلان کر گوت اوجلان بلا به کوردیناتور آشتی و سیاسی بونه دوی پیوینا وی داویه ده جی قره یلان ده بیجه اجلا مخاطب سرکه او نونر اگلی کرده و اگر او دزندانی ده با پیواجو نامشم ایجا از دیسا تیم سرویه که گلو قانون اوی بکار به ستاتویه که بده اجلان که انگو تو سینیال هایی که ام بیجن جبو ستاتویه اجلان تشتک جوی قانونی درکوه؟
1: یعنی جلید کارم وی ببیجم راستی دی فاکتو اجلان اوی که سلوک و وک پیورداره خودی پیور مذاکره جب و چاره نوسا گلی کرد ای ترکیه و نتنی ترکیه جراستی گریدای وی سوری ایراق و ایران جی کرده لور جیش برکو رایدار دولتی جی اوی راست راست بناخ دکن دویجن قصده روژاوا هیزی سوری دموکراتی پارتیه جیان آزاد پیجاکا ایران تفدا پیک و Öcalan şıbancı berpersiyare lezede bekim diasporaya kurt ekubu PKK ve gredayi dervayı velat eglebi le Avrupa FG tev nünerevan Öcalan'ı. Ev nasname ki de facto be kanuni eku rayedari Türk u serokomari Türkiye Erdoğan Öcalan usap beynasekriye. نه چیکی که دی فاکتو هبه دی فاکتو هاتی قبول کردن لازمه دجوراویجی چه بی دجوراویجی چه وکو پارتنر حکومت ترکیه سروکی پارتیا نجات پرست باخچلی بنافکر اوجی کوردیناتور کوردیناتوری سیاسی جبو اوجالان بنافکر اف لازمه به قانون به گمان جبر که آنها تشتکی به قانونی دمشه شغل گوره قانونی ترکیه جی لازمه اف وره بناف کرن بریا پشتکو کمیسیون نیکاشه خواه درو درش یا پنج مهی کداندن نیزی که سدو بیست رونشتن کرن گلک مجارا نیکاش کرن و انداوی جی چون فکر و رمان اجلان وداری کرن و انجام جوین آخوشی بره پاروه کرن اف تفتی وی معنی که اجلان نونرین نتوا کرده دولت ترکی گوساوی ناس کریه راستی جی یعنی بره دجی روشنموانا سیاست مدارا دیروک ناسا و روناک بیرین ترکی جی دگوتن اجلان سروکی هر داوی بیستو هشت راپرین کرده ای ترکیه یه این آجی دلگرتیه لگراوه کیه و پشت راستی جی جزایوی لگور قانون ترکیه قدیه یعنی بیستو پنج سال که محکمه اوروپا جی ترکیه جی یکش اندامه و برپرسه به آنی جینا قانون ویه و پشت بیستو پنج سال لازم به اجلان سربست وره بردن چرچوه مافه هیویه که جبو همو زندانیین اندام کنسی اوروپا نه حتیه داین پشت اوش خواه پیواجو دست بیکر انا اجلان به قانونی ترکیه جی دکرتگیه هیده ووی از سدی سد باورم که پیواجو اوسا بردوان بکی اجالان و قانونی جی وکی سروکی کرده وره بناف کرن وره قبول کرن و زندان جی لگوره اولکاری که حتی گرتن تی درکه تی کاره به سیاست ترکیه بکی لولات کرده بچیو موار ببه و که پایتخت ترکیه انکاره به لورجی کاره به سیاست بکی و شخو داخواست جی اون یعنی çit bejin tamam mecbu lehefkirini mecbu çekirina jindu ve çekirina huşku bratiya gele kurdu Türkiye mebehefkir ku ev jukhe fikri sereke ya despeka şere khlasbuna Türkiye bu u avakırına fermiya komara Türkiye'ci bu u kurtlerine hakikaten kırın u gelek dişlerin cüdacı çi bu Mehmet Behefkiriye Ali Fikru Rahmani da emli görevi tevdigerin ev gotunun devlet bahçeliği gotunun Öcalan'ı gotunun Erdoğan'ı ev peyvajı uysa bir guftu goyen ku
0: Bale.
1: raya giştici bir his meşi hatana bu vi yani ez bejim hem askerin u binafkerina fermi işte bu Öcalan ku be nünerin kurdu ama koordinatör ama siyaset medar ama lider hatmen çevi be şu defakto jiçi bu ye lebes mücadele eftişte ku Türkiye u hükümet gavi gele ki bitirs davêjî tirsa wî çiye em wî zêde nikarin bi nav bikin ji ber ku tiştê paradoks ew e ku ji bo mijarên ji bo ekspertên çareseriyan pevçûnê pidî awayî ci ew e rêvebirîkî kevin hindekî antidemokrat jî ji bigirin otoriter mijarin çareseriyen siyasi dîtin gelleki zahmete. Bu vi dvir da gelleki fikar henin lebes ligore konjüktüra heremeji şere İran u İsrail u Amerika u şere Ukrayna u Rusya u kendava Araba bi temami ev kaosa kayrana ku herem teradir bastı bi çareseriya mijara kurt tebi be berjewendi hamu velati ku ser welatê Kurdistan bi serwerî dikin. Yani ji bo
0: Bale.
1: İran jî, Irak jî, Sûrî jî û Tirk jî ev tê bibe ji bo berjewendî û ji bo ji nû vekirina rejîma wan bi perspektîvan welatên Rojava, Angwan bêjin welatê NATO'ye.

0: بله تبحث د فاکتو کر انګو د فعالیت ده هنتش د ماشن یک شوانجی اجلان براسی وک مخاطب هاتی اگرتن وک نونرک ته ناس کرن کو پر دانستاندن تکرن ل یک ش رخنین کول وی پی واجی ته گرتن هرتش د فاکتو د ماشن انګو هرتش د کی سیاست مدار انتر کرایدار انتر به د کی د خیانی عددن تشنا قبول دکن تشنا ناس دکن ل تالیا تالی ام د بینن او گوتنن او تدی ترکیه دو بیژن گوتن دفتر بس نویست مینه تیش تاکی نویس کی تونایی و دیسا قرایلان دو بیژه یک شوان تشتان دوی کرد ورن ناس کرن تو قانونه که ترکیه ده ناوی کرده در باس نابه ده دستور ایده به ده قانون آده به دوی هبونا راستی آگل کرد ورن ناس کرن اف دو بیژه او نی پیکانین گیرلاوی چما چکا دینه بخواد دو بیژه جالیه دن ده جی ام دبینن همو قانون همو او بنگه قانونی که ما بحث کر او چارچوه یاسا کو تا گوت هر تش لسر بیچه کرنا شروانیم پکه که حتیه آوا کرن انگو ام دبینن مسئله چاره سر کرنا مسئله نا لی انجام وید پرسکره که شره چکداریه و نها دخوازن گیریلا بیچه بکن گیریلا جد بیجه ام آمادن چکه خودینن لگه شرط و مچه بن نها او از دیسا تیم سروه مسئله قانون تنه لسروه دانینا چکان و وگارا پکه که یان به یانجی براسی جاله دن دجبو ناس کرنا گلی کرد مافیوان قد نبه ناوی کردان تو باورده که گو دوی قانون تشتک و صاحب او جبو کار به براسی گو هرتنه که بخاره بینه
1: طبی نا بیواجو از ده سه قادا دا بنافده کم یعنی یه کرده وقت یه ناوی منکار و یه وقت وقت دریش افتشتی داوی که تپرس کر از بیجم او جبو آشاما یا وقت ریش ده تیچه بی جبر که او مجاره که قانون اساسی یعنی زاگون یعنی کنستیتیسیون ترکیه یا که نو تی بی تیچه کرن هیوی هی که تی بی چه کرن جبر که حکومت جی و پارتنر حکومت جی بثرمی نافده که و پارتی اندن جی ملی پرنسیب بناو دکن ده بیجن از قانون هایی یا جونتای یا اسکریه که حشتی دو دیا دا پشتی جونتای دونسده ایلونه یا هزار نسود حشتی حاتی چه کرن گله که پینه حاتی کرن لیبس روحی جونتای لازمه وره گوهرتن دما اف قانون نقاشی وی قانون گوهراندن دست بی بکی وکی قانون یکم یا که ام به دموکراتی بنافدکن یا 1920 اساسیات تشکیلاتی جیرد بیزن دور ده اف کومار کومارا که وره آوا کرن تیبه به کومارا کرد و ترکا و دموکراتی بی و آزادی بی و هر وکی دن الی بس قانون 1924 تماما سر بس اتنیسیته کی هاتی آوا کرن گلین همی آناتولیا نخواستن گلی هری مزن یه کرد به چارک دا هاتی اینکار کرن گلی که قتلی آما به جنوسیتا حتی سالا 1960 بردوام کرد و پیشت رجی ام هاتن سالا 1980 یادا از مجارین قانونین اساسینه آد دویا جبو قانونی نهایی چارچوبه جی مجار اوه که از بریکن سیاسی و حقوقی دست به چاره سریه بکه یعنی از نخوازم بس بیجی مجاره که اولکاریه پرسپیکتیفا اولکاریه یه حکومت و یه هوالبندی و یه مهابه لبس دست بیک اوه که تعهیتا که هاتی کرن پکه که خواه فسیح کریه و شرح چکداری به آلی فکری و رامانی و بریارا قداندناوی دایه اجنها دست به ریکن سیاسی تبکه اف گاف اف قانونا که ام بندوارن چاول رینه دست پکه دا اوی چه بکه بیجه کسی که جبو مافی زمانی خو جبو قانونی که اساسی وکهف جبو داخوازین خو جبو فکر رامانی خو تی بکوشن تی نین زندان کرن تی نین تیجیر کرن تی نین سرگون کرن تی نین کشتن تی جکتلی آمارا درباس نبن Ew soze, ev kanunê ku tênha derkevê, ji ber ku em dizanin niha bi hezaran siyasetmedarê Kurd di zindana da ye, yê herê ku tê zanîn Rêzdar Demirtaş e, Figen Yüksekdağ e û her wekî dinin. Ew bes bele sebeb ji bo ku mafê Kurda û mafê hemî rastî gelên Tirkiyê parastine ji deh sal zêde tire hebsa dane. Ey wekî wan bi hezaran dervayê welatin sürgûn adanin. Bo vî ev kanûn tê rê pêşiya serbestî, azadî, têkoşîna siyasî ve peki bu piştira bere berdevamî hak hukuki kurda tiştê ku hatî serê wan hesabê wan derxistina heqîqata mijarên wijdanî û mijarên hafiza bi bîr anîn ê tev ev wek mijarê wisa li qada dinyayê jî hatî çareser kirin tê wisa berdewam bike. Nêrîna min ew e tiştê ku mijê fêm kirî ew e Celîl.

0: بله مسئله ای که دن تبحثا و ایکر مثلا ناسکنه زمان کردی یعنی پروردهی زمان کردی کاری که دستوریش بکو دستوری دهیه و دستور اوی وره گوهرتن تو دو بیجو تحاویدت هی یعنی سوز وعد هنه که او تشوره گوهرتن لیم دبینن در راپورا کج کمیسیون ایدر کت دورد در مثلا زمان دایی که ده هموتش تاتبون ریز کرن چما زمان کردی نه به پروردهی زمان دایی که بود تشتیم او صاحب بود مبستم او کو دبیجم او نیتا کو یعنی او باوری شکوته جبر کو هم کریارن داوی ین حکومت AKP مره لیبنر نتنه لیدش کردن لیل جهپ و مخالف اندنین لولیت وقتا مره لیدنر او نیت یعنی او پی باور بون شکوته کو اگر ام بیجن دستور کنو یعنی قانون کنو وره دیسا او سینیال ناین دیتن انزانم از غلط دبینم یعنی براستی تاوی یعنی رخمی او همو تشتین نگاتیف شی او ام بیجم خوشبینی شکوته
1: تو راست بیجی لبس لازم مروف دیروکا سیاسی یا ترکیه لگوری وی ریوبری وی و اپارات وی و شیروین راپورین که وی درستیه بویره که لبنیره راستی او کمیسیون ها کل پارلمان ها ترکیه آوا بو لرغم زاگون ها سال 1982 دیا آوا بو دو راپورا کجور درکت تایبتی جی خالا ششمین و هفتمین که تمامی بیدی بیواجوه گاوین بیواجوه کرد وقت و گریدائیه دیزا لرغمی وی درکت جبر که حکومت کی آنجی آنگو پارلمان کی لرغم وی قانون اساسی ی زاگون نکاره تف بگره که تف گریا همان نکاتی ده بیجن محکمه پایه بلند ی زاگونی و ی قانونی هر دو بهورا دکارن جارک ده تف بگرن و اوی راپوره قبول نکن اوی یک دو قبول کرن از زمان زکماکی به تمامی ناکوکی یا هری مزن لهمبری وی زاگونه او نتکاری با حتا نویساندن کش خواه او با حتا نویساندن مجارا زاگونی دست بیده کر او او دبو نکاشه که گله که برفره بووی یعنی مرو دما کو پراتیک پولیتیکا لیدن هره تشتی ماکسیموم که حتی نویساندن دنابا وی راپوری ده لگوره من گله که راسیونله او اشبر که اکسپرتیز آمجی سروی مجاره وفی زانستکی سیاسی یه دیروکا ترکیه جونتای سال 1980 دا لهمبر کرده و پشت را چپگری ترک خاطی چکرن یعنی زاگونه که جونتای که لهمبری وی نتوی حات بی چکرن دویمشی چالکگری چپگر دل رغمی وی نکاری مجاری وی مجاری بخی مجاری که حقوقی و سیاسی گله جاره حتی نها دست پیکا سالا نوتی ده و حتی سال 2000 ده و 2004 دا جی دشت هاتن زمان ایجا گوتنا من افتش ده که فرمیت و قانون و همو سازی و دزگی وی لهمبر داخواز آزادی یا گله کرد حتی به دام زراندن لرغمی وی حتان ها و سال که نیف زیده تره به واجوهی که او ساعتی مشاندن راستی جی اراده که گله که مزن جهر دو آلیا جی کدمشه ریلا راست کنجکتورا جیهانی نخواستن قیرانا هریمه گله که وی به واجوه تشفیق دکه هر دو آلی جی خونکارن خوشی وکشینن و هر دو آلی جیش برکو تجربه وانش گلک زیدنن دست پیکی دا پیشی ها که خوش دکشینن گرتن یعنی آلی کی آلی کرد گوت از ریخستن ها که من جبو ماف کرد دایی دست پیکرن از اوی به تمامی جهولی رادکم و فکر شر چکداری به تمامی جهولی رادکم و به داخواست به شرط و مرچ آلی دنجی گوتن ام به دخواست و به شرط و مرز که وی تشته کرد ام ریا سیاست و حقوق الوه ود کرد افه هر دو پرنسیب وان هر دو آلیاج گریه دا که پیواجه حتی وی وقتی هات Evet tabii tecrübe vanın u zane bu ne vanın u biliyor ki gelle ki ji hecab u hatta nahati girtin bes tabii vek zanıstı ki siyasi me le bes hemen katı de ji mağdure vi kırkırına siyasi u çandı sır netova kurt hati kırın me ez bu ji le sürgüne Türkiye u Bakure Kurdistan ji velatı ekonomi le Avrupa jiyandıkım desali davi dahwaze me ji bo naskirina Kurd, ji bo statüya Kurd, beynê qaşe. Ê Kurd, bibin xwedî statü, netewa yekbûyî ji beynê naskirin, û welatê wan ji beynê naskirin, û her awayî tê nasnamekî wan, navekî wanê fermî hebe, di famîla netewên însaniyetiyê yê bi şeref em Musa bin Av dikin li rengê wî tê çawa be rêya wî tê çawa be ev jî tê bibe minakekî nû ji bo dîroka siyaseta cîhanê ji ber ku Kurdistan bes welatekî de mîtîngeheke kolonikî nîne çar welata daye ev çar welat jî çar welatê qedîmê sed sala berê û heta niha berdewam dike û li ser şêmûka de guharandinêne Em de bilim mijari Suri, Rojava'yı Kurdistan'ı, mijari Başuri Kurdistan'ı, Ango Irak'ı. Yani maksadımın evi Kurd de Rojava hemi cihane diye. O Kurd bu kadar hissiyaya, o hakkı kwe, hakkı netebune kwe de Paris'e hissiyar bu ye. De Kurd bebin statü ki siyasi o hukuki celi.
0: Bele, ev zede salonî ve kel Türkiye pevajı ektimeşi dinabara devleta Türk u aliye kurdi de u çavleye ve mehe peşnume kanun ekmer aşkara kirin ku reyl ve gara endamin pekeke ek uçeke khudanine bo Türkiye ve ke devi varide her ali naha bendavariyen khu arasteyi devleta Türk dikin ku ve daviye aliye kurdi khuaz ku ev kanun ekeber frehbe u netene bi çave evlekariye li mesela kurdi binare her vaha hem statüya Öcalan diyar bi hem jî mafên Kurdan werin naskirin. Divê warî de em jê bi pisporên zanistên siyasî birê Sinan Önal re peyivîn. Sinan gelek spas mala te ava.
1: Zor spas kim cilil dedi bezin eme gotre kime kadim heyet be hevi le helata roye eza hevi azadi ve kevi zor spas kim saata te kwa cilil.

جبیر نکن خلک این مه هر روژا اینه تین وشاندن ون دکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مه بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله به وی آوائی دما کجمه را حتو و وقتاندن مداگرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن بخاطره و